Veronika. Ritamat na srce, srcetu. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Rádio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.